مقدمہ پیش کر رہا ہوں جناب امیر مینائی کی غزل ہے وہ بے دردی سے سر کاٹیں امیر وہ بے دردی سے سر کاٹیں امیر اور میں کہوں ان سے حضور آہستہ آہستہ جناب آہستہ آہستہ تو اس مقطعے میں حضور اور جناب کا جو استعمال کیا شاعر نے جہاں تک میری سمجھ میں آیا ہے تو میں نے اس کو کوشش کی ہے کہ آپ کو بتاؤں کہ شاعر نے کیا سوچا تھا. حضور اور جناب میں وہی فرق ہے جو پنجاب میں اور لکھنؤ میں فرق ہے.

سنیں سریلا سفر. سننے والوں کو یونس خان کا نمسکار. وویدھ بھارتی پر ہم نے سریلا سفر کی پوسٹ اب سے دو گھنٹے پہلے ہی جاری کر دی تھی, اور اس پوسٹ میں آج کے سریلا سفر کاریکرم کا ٹیکسٹ جاری کیا گیا ہے. اس عبارت کو پڑھ کر آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ آج کے گانے کون کون سے ہو سکتے ہیں. جب کمنٹ باکس دیکھا تو بہت سارے لوگوں کے کمنٹس ہیں جس میں آپ سبھی نے لگایا ہے گانوں کا اندازہ. ایک بار میں ٹیکسٹ آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں. اتنی گرمی پر گل مہور کا دیکھو کیسے مسکرا رہا ہے, من کرتا ہے اسے گلے لگا لیں. پروتوں کے پیڑوں کو کبھی گلے لگائیں, کبھی ان سے اپنے جیا کی پیر کہیں. جب شام ہو تو نکلیں باہر کسی ندی کسی ساگر کے کنارے, پنچھیوں کی چہک پھولوں کی مہک محسوس کریں, آسمان کو نہاریں. کبھی کبھی ایسا بھی تو کریں, کتنا خوبصورت ہوگا تب جیون. یہ ہے آج کی عبارت, اور اس عبارت میں جیسے بہت سارے الگ الگ شبد الگ الگ گانوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, پر ایک شبد ایسا ہے جو کیول ایک ہی گانے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. دراصل گلمہر شبد پر فلم ادیوگ میں کم سے کم دو گانے تو ضروری طور پر بنے ہیں, لیکن ایک گانا ہے جو آپ سبھی کے ذہن میں آیا, اسی سے کاریکرم کا آغاز کریں گے, اور اس گانے کے بعد آپ سبھی کے کمنٹس شامل کرنے کی کوشش کریں گے. پھر ایک جھلک گلمہر شبد سے دوسرے گانے کی بھی سنائیں گے.